Drugi predlog je, kako že reče, čača reče, fureš ti može, ali samo preko lita, preko lita. Znači, ne može fureš ti preko cijele godine, nego samo preko lita.

Odriš ja san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

Več ti si spal, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

Pravi Tatjana, malo se relaksiramo od vročine pod klimo, poslušamo pumpo in bi z možem rada slišala Firce in seveda katero drugo kot pa Brajde.